0: Sladkolice, da moderne veselice. Narodno, zabavno, frajersko. Frajer radio.
1: Dva, tri. Daj še baskcu.